Դասեր ջրանգի ակաշվանի լին ացուլի դեկարսի չորսնի սպոտլայտ դեկրեմ սանածած։ Կասիտա կունձստոլ մեզ սելկանի շունգլուրեք սանչեսլա պոլին։